Yat e kodoe ya native stories hanet ben kithnahash nehaja e ana ol kirti e ya J.W. Schultz hanet nal sosik inin nel di e ya my life as an Indian wal yego hanet ben kithnahash ne go ko e ya holjish. At say that be a kithn dahonil ne igi eid e ya asto o di e ya benahasa ajne di she sana aj e ya bilnahatis ne. Eid an reid an zad de ea shikhe ye nastolil. A chan de a shin igu e shikhe ye nastolil. Bedin ni a ko a bilyat e a shi de yilgil gwaad a shijin ni la. A ko ba shilho jondo ba shilho nene. De kwe shin de zid. A de eid a shon di nashdu bikhe go e bik idasi yado a do ea yishka. A ko di yas e be a baha zin ye e. Di ko nge nal dlon shi khan shtraagid a bahat aade yas yit na bike. A bahat aade di nal dlon shi e yidol tseil nge in zache. A bich e jo galo e yizdol tseil hod o e yas yit. Tradi yado yas aad e be hod e. A ko hajo ban sige kis di ko e shik is. Di eid a si yego shilin tsohoden del. Nere in zate ade eya bimbik est ki ado lebik ishe jol ade kodo eya yit e. Ako di e nashdu e naho nastran yi ka setkin de la. Ako yit ashoshin e nhil tsado e nere kojigo. Tsinda dit ingwil a yijigo tahtil wod la. Nere in zate dah neshjin la. Akod aisi di ko nash yehigit o shidde inat I ade eit ayu shilna khudde nezgildo ade e adint I. Ako a shilj ana hast li la eidid nireji yasbihit lijin ato neji ishki hushin dat shilj a hazli im. Ako astan e hawande shilnat ajla e shi e nire hawano shi. Lli yin yin nasigod la. E kon lli xint ego yi ka da sistki. E ko ein le hawande ade e ya nanit aj adet o sitki go de kwishin siska. Yego si trahto hui nago. Ado si jedo yego e bich e nahod e ko. A si doshil al choho e da. A ko sik is e shan da kako e ko a chanah an dashil I. A ko div. Bezani e ade atsin el aad ego adal ya gotaj bej gota tazd ego da e ade nde ka ado atso dan jonago asht adal ya go. Ado tzeh dal tse gota atho da nde yil I ahad ishin lakhan go do dinlo esha nde yil I. Akod aasi yad eho e yasi ke ko aakwe jina halon shi zil nasht lil. La e I ago shik isla e ya nal jihin de e. Ade e haashi tskil go e ya yaha jol wato e ya ajinne. Hane yad egi nana ashe jinni la. Mle tse kote ade e ya bin la a. Ha kalin de e akon lka jinne. Ade e ya tse nigo ne ho tzago e ade bik edasi ya. Ako di e a yedo. Nahon adi nere tseni ho tzaje, nere trodo e ajwot e si ilna biz tkin. Ako di laho e ya adaholt ozago e da ntkin. Nde nashdu ade e bagan la di biyaje kone ilse keela. Ako do hat ada bansist in da datini shchelsh ashen son. Ako biha e ato ado si yelkida. E din le tani ho tzaj aj e ya il ka. Ako ade tskint nasi skinti konl na ho di shnihn son. Shilno e di stkin shani ya. Ako tskint lo kodo ako do lil ni zi. Ed ahos inde e di khastkin. E ya halne ago ako khastkint abedo. A stan e kon e bilta di shkai. Ein le shada ajgo ajgo ehli beni kadon le ton le baho akoni kai.
Ade eya na hosi tata haset onto enta e eya titsani hotzaniki akone eya ikhai e ado eya titon zata tinre ikhato ado eya ton zata akohone eya tinashtu akone e biyajitra ilshijela ti biyajiki et ayon tras das leela Ako din reetani hodza chalhiel ade shin eya shit jee ade bahazin godaz eya khatan hissid ako shee nas zid ani o ayedo e shil yee u khayu dina e di kon nashdu eya ndahas zid e din le ba an gune ako ne e bike nda jikagut u khayu nashdu da ho rango eya at e Ako dig at eya, dina stuge eba adigi it edo biyaja yilshit jee. Ako adigi yego shint ego eya di bahadol chinl yego adahadol chinl ako o a nina stzid. Ako nde, a tsanigo ne eya adi shal ni zine. A kone shena nt igolto a kodolil e ni zine di kon. Had ishin shent inigi big eight ho hosh nihigi e ya yego big eight kanashagot a condit a con single e ben yasht at this zago tenigo ne e ya ya had is shal ni zee a cordi is sunny age shadow dajano inch o ka a corshik is e ya ane nate else bahinil jet o le hashjashin Nashtu da hat ada dads a ade chito ka chinila. Ako she e noho belto e ya hasht e shlado ado besto e hat ego e ya sht e shla. Ako di e ya noho dashish jit a neo ado na wache e shikot benkin na di tsanigo ne e. Tsanigo ne e holtz ozi yela. Do tani hod zanigi do hod tsgada a holt ozgo e hond e do huyaho e tana a. Ako di nasgish nako en lede yahad i dinigi e aje chicha oh e aje n le tani hod zago net o chahalgil go e ya a yila. Ako ndet a esh indi ijan chahalgil nde. Nlego hajo bago aden din. Ade ayu hodin na go e yiltsa ade benna na kiko ade dod dijdol chi go e yashin o yiltsa benna ntsa ako benna gi e dilkli na hallen. Ayo hu yaho dashish tlomaj go ad ishya ekon lede din din gi yo be din din don so ako di e ya Nashtu gi eya bits is ish edo bijato ish e. Bijaki e tani nila. Ado bitsi eya na yishna bitsi hat ona hat na. Ade eya alts isago ade eya adin nid. Ayu ahjo go eya bi na hote ne ko. Ade e tse yasit hi. Ado bigan e eya di aj eya. Nas ye desni ako baganiki e na yishna ako di e kwegi hajo shin yehasht edit za e ade hach e dati di shwolchin shot ne yanda bitse na yishna do bubila aj e ya na yishna ako di biyaji e ya yishna benetjiko e biyaji shidje e edo bohol nita Ako kodo e yashe belto hajoko eet on ditra. Ako ato e ya adishto ko ade shich e dati liwodo e adelto. Ako di belto pek aagi e ya di anle hot ate dati liwodo shin eet o ajibel adelto. Ako bits isigi e shidezko ado bini na shiyol shi ha.

ko eya aja ya ta halian la atom akho e aja la ta chni ko sa taxi driver jlon jno eya yes la ton del zit adot o hat tit in lat o go hot au eya chit o da lo a le ati his supplies ge eya ti de de hun da di ni ta ni zon ntet ayu to ya shon da na halen ta chno pa ta ho chlne a konti aja alle ya ta ho tenenik ta ho tenelik arsonist da bet nen ge de ya to e ta chit chin tra go ya ta ho des nel taxi ta ta ge do bus ne yen dal de ge a do en ta e bel don de ja ko e ya ta chin go na ya ba ga na ha an go a kon ya tin da kha ko go e ban da i ne ge zein de a da ni la to a kon ko ho za ge bin ni na shin ye ko ye na ha leng go shin ko ta a ju ho sta ho a A conti adjunat anin lingiti president lingi no ea Sierra Nevada Self Defense Forces de no yetat o chigo go ea etat enta nila alto e ade bits ade it e etat enta nila alto A con eshi e yati de nere cholo wolien de gen eshi e ya a esi yego dat e hot about elzen de aje a conti a zet haiti geha nini dat e yini na e ya aje to lao yisil chen das ba go to lao to da ebit isi e jose perez venenuela wolien de gen eshi hot a se zini benina e ya di aje bata ha chingo e ya tenta nila alto A con di eya nered at loud and lingus a loud soldier shin hut ao eya aja tada de kato aja eya di de ya da halyata ne elto a con e eya aja nkisna a con da kaige eya a shon de eya di de da da hosnyado and the tourist and no seninge yego da da hosnyata hot o ni lato e nere Columbia hodia has ande elto e ek ad hot e got a yed go e ta hono chas na halen go e ya has a ha ni go hot a e ya di a ja ba na ta han ne el to a do to na ta han ni ge de ya al to ne ge Jamaica hol ya a de ta han ne el to Kingston Jamaica hol ya Jamaica government e ye hat das zi go di de mo o le li ta no e ya di de ne ge Britain hat nin ge hot a e ya bi ke jo shi e ya sa ho e ya di de a da il ne to le ta ni la al to e e ya di sa has antik a Caribbean island at di Jamaica e e ya da zi ne ge Britain hat nini dat e hot abi ya jjet na lent e jo adke e ya dibet on jo da hat il de go e ya di to to e ya hot ana suit eta do le hat nin go a hot a shin e hol jish a kon de e ya and that a ha shin tso go de ku shin na ha ang go e ya di a jet and dan hot kha na halen da chni la to a ko e da yes ye go bet a di kha to en da e a jet ob da di ni eta do le eya hat no hot a eya di aja ban da jit ila khalati eya Jamaica wal ye e asa te eya da hi kalto ado in da eya di ala eya di de ni he kholon ki ye go eya pa da ni che to in da to in hi ni hi ya khal ye da to le jo Britain e bi ya shi ja and the United Kingdom kat e do hot e da e bi ni na eya ta sa cho ta di kha ge bi ni na be so hot a eya di aja be ni ke ya he lo li be e a de be and the jaha ya eya di be so ge eya ta a sa ta ni che kon da sto li ta che no hot a eya di aja ba na han ne el to e de ya to ne ge ye go shin eya di ka na te en han len go hot an han sa ta ze ke s ne ge a de ko e a do be ni na eya to ta ni zun da do eya a do kha na na ta shi yo le to a do un da ti shin tan hi hi ge ya ni che eya hot a be da hi do chil tan ni go na so sa ni ni be zi li ge hot a eya di a je de so eya la al to Adol to e ya nere de de na ta han ne to nere Ethiopia hol ye de aje de ya to e ina ti ta hi kane ti kat han na na ti ta ne ti de Ethiopian federal troops to in ta Tigrayan fighters de no ye ta to che a sat na halon ta te cha ko

beka shiyaj la beta hasil ya. De kwishi ahosh beka shiyaj beta hasil zat an dahachiko aj e yati beka shiyaj en beta hoyilza. Ma itso et u hayun tatje. A konte ejeneti hawan bich ejigo ahjo gonet ashinle beka shitenet ashko. Dila do bahojon taton do yat egi e hot ejene. A kodi ko nihiran has aniki nihiran nihil kakone e. Adot e yati ko has tui niha e yak edat ele e. Ado at laago e yan he holo din laho. Del kido a ko e ya del ajene. A kodi da si yat e nijoniko kehonit e. Nlate. A la keda honit in de ade ea dit a yedo nit in de has dele. Ado la lugo ea di trada di ne ya da hot ego ko. Hashin zashi ko ea keda honit in god o ea nihe ea nada shit on he nada ha. A cog ad ea di ko nihe nado da del washko ea di da dits ada. Ado bel dopek ada ko doni. Ni trahe di jeta. Holla doshel bahosen datishne. Di kon a kohonit ingi e yat e. Adon da di kwashogan gishel ya hot e. Akot da dosh bin lnita. Nlede. La lugo ne bal na dit ni la yo bohonetle. Da a jisto hashi da a tahle don lahon. O je bin ye el ke da hant i nele. Adot ego hashi hanel at ego ea. Deisen ilts aatle. E a yud ego ea bohaned linde in sindina aki de shnila. Dat doosh ba yan zan da shijinne. Dat aash a ne bitsish tli jin shlin zan go e n zin kees. Ne kagin e ne kagi ye la gwa shijinne. Gad e she bila gana n shlido lechnesin. Bila gana ke da hat inigid a ke hon shtido lechnesin. A cor do eid a nid e hwnt eid a dor leil da sydyn a ysgrin ni la. Di cwm bethyn ysglisig eco ce hwnt unigi eid o na iad eho at enna sydd i sgad ysgrin ni la. A cor codi sydd ego eid a di Native Stories eid a ben chyll na hos ysnid o.